0: Amen. Patro katina ma yen wae. Ye pon a shura free ni e shura ni won kasa wae. Hello.
1: Ntun no ho when you ready.
0: Patro feel radio no ho kakra wae. Hello.
2: Hello.
0: Patro ye ti feel radio no ho kakra. Free radio no ho.
2: Hello.
0: Hello, mommy.
2: Good evening,
0: mommy. Why? Yo, I didn't come. Bye bye, Katina Mami. Why? Yo, bye, Katina Mami.
3: A Semper FM.
0: Hello? Hello?
4: Hello?
0: Hello, mommy. Hallelujah, daddy. But show me tears of mommy. But you're the same. Oh, mommy. Pacho say, I bom pa ye wo fall stasis bia. Asonak a crave ye di ason din bet ye di ason direction betuja. Enche cry di ason direction betuja. Yo. Amen. Mommy, nyami shira oso. Amen. Yo, bye bye, mommy. Pacho kati ni maya wai.
5: Reference.
0: Hello. Your telephone number is 0559 5 71 71 5252 5252. Hello. Papa Mpacho mi jiusu na Mpacho wete sen. Kede radi ase.
6: Mpacho mkese fite si bishu.
0: Mpacho yo, Mr. Francis.
6: No, also Mpacho wana miyo ayo mbambeti nengu kima kaka kwa kumasa. Mpa ya nisi jiri nifu ya ma mafani sa omba ya mafani mbuna mbeti si jiri mokla na omba.
0: Aho.
3: Asempa FM.
6: Kumasa bada. Nya kwenye
0: oh, kafra.
6: Yeah, ito mwepa fanza wa abraka malai.
0: Yo.
6: Ito mwepa nifu nimu vizi mwaya.
0: Eba sa.
6: Yeah.
0: Epacho ni mbibi. Ye pwa freyen wai. Uke esi eno shara ni ubon kumo panti ye pwa freyen. Elu adinka hono, elu adinka hono fadi sanka wakuma. Amen. Yo. Ye pwa freyen. Amen. Yo. Amen.
5: Amen.
0: Ube tuma freyen wo.

0: egu
1: ye ba ma ne nya me ho ade ntwo de me anyem de ma me nkoyi ngu bone ntwo aso bone ntwo aso ane ne fa na mumuyo mumuyo ha obetwa ne akoyi nyinse na gu owia na obegina so de mato nyum cha ehwo brother ehwo sister ehwo kojo ehwo yao ehwo kwasi ehwo abiba ehwo and said kamoja edipi megu adansi krumu obetimi adi adansi e paama ene no kura ye pe ne de obi akoto afiase zuno onyina ho na nipa na koda afiase no de adwendwene ne awrehwo no de awu wa kamoja egu obi afri wa sori mu ehaw obeka rukwe watwa ntro de atode so ama nipa na kohiase o boni mu wa kamoja dibi magu tianiye awrade ba bisawo urade ba bisawo ana woni osofo na maho na wonya twe ho pe ni em ne se wu ni em nyina ne se bibi nto ni anka so ye too powerful hey papa sofo ye careful because en fama ni pa wa ka sa wo ho me o dia no anya o dia
0: de bi o
1: e yo ura bi dia oni nyamfo bi bi dia
0: mpa
1: en obi ni obi ja ware a de o hwe nyina se be ma ni kura ka moni ku no oba ni kura po no onko twa mu na mu na ni tim papa yi hey a gina boni ku a ni wait na so the same oba an wada ne so ni na wo the same oba an wa fe na no aga se me do Sano dono ye tetia 2 days do 1 week do 1 month do 1 year do hey yenhwe bibi ye yenhwe bibi ye na ewiase fo ye pese ye potro mo se ya samo de no e de no betimi aya ma ye uno ira samo a mo pese mo potro se oba ne na nye ana ba ma ne na nye no e de pa na wiase fo be ya ma your trust in again home what value are they going to add to it one mess I know now and go down

0: sie na se anonso doswa odie ko sie e basa yeko manu ah yedi shelo ono no nimia oh yeah eradition papa papa so what you say se nyankopon ye ne niamo odi kan di sie se de be ya nipa ntuo mo ni si wo so nipa ni be ba mo so na weyi we pie prekope because e bi ho a omo hu asase na o me sore tia wo untimi nyina no to do fo a wuti mi so di Jesus Christ echi a eya ho se de keep secret obet na so dae bi na nyankopon kan Jesus Christ kan se ka kire obi a e yo ni ni ntemu pe wan hwe na o spread pa o nsi da bo enti enye dae bi a na edi anoka eto abonte tieni yepa ene nya sembia so na wono osofo na mabo amane e so de to abonte e wo se otimi protect osofo ne nam your identity be osofo ho aye mbie so enye obi na ka se pese me ho osofo pe obi e kwai se o mbe hu no wo boa enti sada e wo se otimi ye verse kini hu se sani pa no ye hwan answer because enye osofo so we ye mrewe mu odi agura obi bie kwai ama obi ne saka osofo enu te bible se ye me ni nda ho se abo wo no ma ye ni mo we ni nte ti se wo tie me a enye efem nti yeye ya na obi oso enye no obi afra me pese me do ye e spiritual father no wa shaase keke anse me chire no spiritual father only Jesus Christ oti ase me ye form not ye nti mo ni mbra ho so ne tie nsema ye no e ka na ye pa me pa cho ye nto aso enko Leviticus chapter 16 19 verse 16 Leviticus 19 16 tie ase mo ye pa me se ne meka man ko fo ho chire mo obi di hia because of na no ha no nti sika ni bia pam ne frinachi odifo bia pam ne frinachi because ono a oyɛ na doyɛ no ono nka ntro bia onso ono a ye bo no mumu ono na abonte na all spread oti ase e bi wi na ni pa ne busua fo to mo ni sika ni no so abras kani ni eni nda mo ni mo ho so na e this one wo order ye wo mu no me say so wo mo onye and we keep a secret awo oti me mbo bra nko enim da me kan ko na chiro obi ni wo pese odi obi en e wo obi en nante a nipa no e ha no nipa ni konkonseni we konkonseni ya untu nyankopon so fo mpo nante me kan ko na chiro because there is secret in the ministry ti mo ni mo ho so let me kwa wa no ko then what dia
1: samoka because chapter 19 verse 16
0: what say
1: in chini wo nkro fo mu ni sekuru
0: en chini wo nkro fo mu ni sekuru oti ase enne obi ti asem na na adane ne juma ofoka ofria no kwa ha ofria no kwa onfo ni ka obo lord fair hospital obeti cha asem ni nyina owi a obetra fia na ne ni age owi wa prepare no se no benante se onka hwe na asem enne ne nam enti enne obi wa aduma che dia pa na nso na no e keka nsem nti onye obi obe bua na na so obi bie so ana oni ne benante a ne so be bie da because of na no keka nsem ebi so ni asofo bia nante ene omu ni omu nante biom omu se asofo ni din omu nim se touch not man rent da so ho oti ase we in some way in ka asofo de wasobu kan same way but ane asofo be dudu na ayemum omu nka e ha omu ese so omu won so omu ntimi nka ye na ebeka cause nyako power of face e meka no kwe wan face me din tro se ntro se peter ni paul mo be din tro a enke ne ye nya bible and currently like Bible and Ukraine no timo ni da wo tie nsem oyie pa mba to yento so ko James 4 verses number 11 no James 4 11 on the 14 nsem oyie pa se nia weni be hu bia na obeka me se obedi hia che obebra che me kanu kwa na chero
1: James chapter 4 verse
0: there is secret in the ministry ko
1: wo se wo brand secret nyina
0: obrand secret nyina enuanom
1: munidi mu nsekuru Nadia odi onua hunsekuru.
0: Nania odi onua hunsekuru no.
1: Obuni nua ten.
0: Obuni nua ten.
1: Odi mra no hunsekuru.
0: Odi mra no hunsekuru no.
1: Na obu mra ten.
0: Odo fo hwe tie nsem oyie pa. Nyankopon asem na ni ne maka sa wo. Sa wo ekonkonsa me se ene obi ekonkonsa ama ne bakresua. Tete obo na me suru kwan so no nyini a wanfiri ho no. Obi atete ne ma ekonkonsa kwan so a. Ohun se bibi ko so to so ne ba se shada ku twem keke. Ne ne ti no mo kan be ka kire me. Nkura ne bi experience wo konkonsa wo ro no me ka kire wo ohe ye to nkura papa ti o ti me pia ne ma ne ne ba wa ko kwa ase o de information ni nyina be brɛ ne ma me pepe empeni fo to o di nkomo na abofra keto atim etim na o ti ensem a o mo ka no o si ase be wie ne na ma bonten enti wo o ti me tete obo na me suru kwa so ne ne o tete obo na o konkonsa ni a abofra no enum ye ne ba kwa no so so nim a o be sa abofra ne future because obi hun bi ade aye ye nka no akoka na dane no me e dia brew wankasa wo tete ne sa no te mo ni mra ho so to aso Yanko Proverbs chapter 11 verse 13. Oda from me say money no ho so me say na nko bebre nshira efri omo nsa because of oma no akeka akeka. Bibia obeka, bibia obeka. No me rebe ba so.
1: Proverbs chapter 11 verse number 13.
0: In sekuni.
1: Nam e ehunta
0: sa. Ah, onu nam ji ehunta semedi. Na je say you were ehunta sem bi ye yi ndi. Ye nka no abonte. Yanko po ye ehunta sem akere o. Na wo de odi ne nam. Konkonseni
1: sinsekuni ni nam.
0: O be din konkonsa Yakobo konkonsa na wudi. Ene konkonsa do so ma fe de. Jesus Christ on konkonsa pon e dama ene ma bonte. Ready ya de to secret o. Uni ni ntemu pe apam e do uni ni ntemu. O na ma ne dawa no. O bo sa pam ne breki. Na ho moni anya. Moni bra ho so tie nsebe no ye pa ko.
1: Wo sinsekuni ni nam e yi hintasem edi.
0: Sinsekuni ene nam o yi e hintasem edi.
1: Na no kure ho ho asem so.
0: Me se ene wura pa uni obi nko agreement se ade we am e ya ma wi. He me me person yema me ne se opa en kan chiro bia en do pe me se opa de na jinto be ka se ai eh onu be sire kama ne se ka wie ya obetene oti ase e be wie nu obo se nipa na ma na ye tenetene se obi so wo ha wa bo ncha ma wo bo ane pen no na ma na okeka oto bo se onu e chire ngofo kwasi mesiwo we na ye se wan kono no no ko fre forces asa brew enti san nipa sa no ye ye opa na ye na se ye obobo ne ene ye mo ni mra ho so wate Mese bebre ho kire omo ne a eyo ma no ena edi o ma ko rasa situation mu ti eni ye panya ko po asamo kasa ma ye hu faso e wo so ko proverbs chapter 17 verse 9 Mese wo a otimi kwa wa ano obless e otimi soa me ka no kwa na kire o because bebi a ye firi no eye ya no a ye otimi kura nka ye ntimi ne aso fo ampenyimfo anante o ti ase ya no a ye otimi kura ne ye otimi adwunu ko deep Bibi ba ye juru hu mienu ade wei me ye ne sia eye mea ebe me dana enu ti enu na sofo mpinifo e den enante ko
1: Proverbs chapter 17 verse 9 your katam from so no
0: o se ni o katam from so so no ehe
1: o hwe odo
0: o hwe odo so se detie enye bibi ara onu afom o so ka ti ene ye pa o fi onu obi random enye bibi ara wo so do anoka o fi ase enko titi nsemu odo to asoma me
1: Was in Nadia Oti Asemu.
0: No, Oti Asemu, Oti Sedei,
1: and
0: Namfontem, Farase BBC, and Maka was a much at Tumida. And now BBC for Sierra, now say yes, Asamas Abim, Usako Tisa Semunum, Esa, and Fasum Yemba, and then Tokona by them Papa Munede, Eba, and Tibi Banas on Yan Kiriasa, Manisua, and Madiancheso. Aditusa Tugu, and some Franca and Nasem, we are Saudi Papa Munede, and Banasa own for Boninche. Tieni ye pa to se ne okata den so pretty biom
1: di okata from so so
0: ne okata from so so no o ye sure do
1: ti o ti asem di tena from
0: ti o ti ase we chese e no chese o nua from menka o beto beka manya oni ni ntemu pe o ti ase because o di ne from so ko to abontem pa wo oni ni ntemete because obo ko to abontem se asem si ka na asem sa asem asem si ka no onim se e ye wo ni ni ntemu pe na asade ni siye I didn't tell her for Kano Bonte. A bin is a beer, Obiaba, so if you have a can, Nasa Matro so for. Sabia Niamini, a home money sammy, a beer, Mitch Chemo, a beer, a beer, or cast me a beer idea as a spiritual money down so a home in a da. No obi, you know, no artist will be Kano Bonte. Only we saw no so for the penny. Let us also for the way in our Tobonte. Mutia Semu Yepa. Messes, so I look at Kansama, Ultimate Mobranco in Munda. Mema Sasha and a minimum for shows on my cattle. O Pesa Utimi Pejawa as I see Usua. Kurawano. Nature, sir, in Penifono and Tiana, Messi Obio Sonsa, Abafu Cramp of your Casabibri. No, me cattle. So anybody in a Bibia want to chop a choppy, or a Pamokra. Mechanical natural. Young Toya Copa Samso. Proverbs chapter 20 verse 19. Proverbs 20
1: verse number 19. What is the Ochini Edin Sekuru?
0: Ne Ochini Din Sekuru.
1: Oye Ntasemadi.
0: Oye Ntasemadi.
1: Enti emfa ho emmo dia
0: otrene. Enti emfa ho emmo dia otrene nu mu konkonseni me fo na se emfa danfo ye konkonseni
1: po. Kasadodo.
0: O kasa bebere no. O fo le nyonko a ayo sape avion. E de odin semne ba obo boti nko. Obo ti ko bi bebere no so uka. O no ye no. Ne bi bebere no so do anwa anwa de akotum. Ebi o wala semne oka no eye ntro. Na nomie ako bawso te mo ni mra ho so ne tie se mo yie pa me se akeka keka ekum ni pa bebere akeka keka ase ni pa bebere edodum ya bebere ebi edidu abo abe ni pa bebere because ase ni pa me kra ya okay bi no enye ne kure na ni pa no ko bodua se se ya wona we fu ase afi na udi tina so fo so fa nya se ne tie se me no e ka no tie ni ye pa yenko Ephesians chapter 4 verse 29 Obia samre ebewie no metu me nyefo metu me bafo metu me nyankofo metu me manu bifo me popodofo me sraw akeka keka emwo nipa the word konkonsa emayem bobi eh emayem bobi diwo osokra da se wo ye konkonsa ni be se obi o te se bia hwe na brabo enkoso eh basa no ni man se opo obi asem wa dan ye fe se news broadcaster de bi open new news e akọ social media nsem nyina no don kan opɛ obi ho asem opɛ so obi nya din bɔne keke no se nipa ne din ne ɔ hwehwɛ ano no otobɔs social media se ne ɔmo reference say viewers ni ano en konkonsafo ade ye radio ti wade no ɛno ne ne ɔmo gye ho fans na me se cases be ko nipa so nipa be dwane
1: ɛno ne bi di pesika
0: ehɛ kɔ
1: Ephesians chapter 4 verse number 20 mo ma sema enfrebiale enfrimo no
0: ma sema enfrebiale enfrimo no mu mba
1: Asema ye.
0: Asema ye nkuto.
1: Na eman koso.
0: Na eman koso.
1: Ehia.
0: Ehia.
1: Ya wodedom wona wote no.
0: Ah. Me so do for me de asema no abewie ye. Nia me sire ona se susumo wano enye chopi chopi. Esumo wano enke kansem.
1: How dodo.
0: Wano hawa untimi nku eni wa babo mu da. Nia ku po asema ne ka enye me madwene. Nti so fo asema wo de nante ya. Na untimi epukura wa wano a me se oyie yo no eben wo. Onsa so beka. No bia so no enante ya dachi bia no obese won munyam obey okese so ne nante ye no wo mfa ne nsam nto abonte so fo kwa ya no bi ne nama otimi ka so fo no ya re nyina toto abonte se ne dimpoto ente ne asofo de obube nante ya opo bi okra na no a na adwum do enyo bia ka se me pese me hu so fo se me pe no odu we bi kwan koko hu so fo sa ne re ade kire wo so fo na no som osom bo ma no o protect no na ne nsia ne nkoso antena wo so Obe exposing no afi bi wie no obo se afi de ho so so sa ba wo so afi na wo so afi wusu e bi e sa mistakes we ah ne omo nya yanka omo sa e ba back nso omo nya sa kwenya ne biom and to wa utie mia weni aba ho so no men sa ye sa mistake ne biom sa se from there so be kura wa no na nte se de rade asen wo ka na nyi nsira ma wo Ewurade nsira wo for se defa to akoma so na me mo mpa mo mira yesu me ja wo ma sha wo nsa ho mi e sha wo mba mo mo kasa bebre de no me e bre mo Jesus Christ to fu me mu for abasa kese no kura wo ma no na mo ntimi nante wo konku ye ne tene ni mu wo Jesus Christ dim no sane wa him mu a o ma na yira ba me da wa se so wo da konkon se di ama wo konku tu mi e kura ya no wo Jesus Christ dim mu nti amen
1: amen
0: but your phone number no e 0272
2: 72 77 77 44 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 Nana yourself, your far can't cast your bono. Stay on.